mané ko ci ndeysane gis nga ko mu ne ko nak wari balago sek talibé cheikh yi xamna ni digel bekk ne nak duma ko tegg ben yoon xolal li ma pende sek dabax ci ci radio bu mag bi la radio majeur nama koy waxe ñeuk juddu ñeuk bax ni wul kenn bu nak muy ndjay fama